Esawa, wanok radio buddu. Esawa, zidi kuminabidi ezo kumachia. Obudde busa sana, webale kuhuliriza radio buddu.

0: fefe nyini tulwefulide ekidibwa omugwa
1: embera bwetambula tokora kunobyo kazye masimu
2: yo amanya saba sansa wire mukabya nego cyari mahi nze nyomirwa nyu programu no mutaka wakabaka madimuko na yemu sajja gono nyereza
3: kugambye bangala betabara ko muyingiro
4: manye bifa munsibuli wa sande kumacha okuva kusawa tanu paka mukage zo mutundu na omukugu kibombo salim nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo mupruga mkalimagezi
5: zo mugave muzukuru wandu kwa kibombo salim teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina tutunule nsonga ezenja ulo nga bisitambu demonsio na
4: kalimagezi
5: mutunuli raizi la hili ebi oku lwa insabie kwa zesa gama zima kwa inzo obutajiteka na gwanga ya Irani bandafa abakuze miaka mungu kila betu waliwo chibaitu operation Thunderbolt abamba jitango operation Entebbe kile cha kisi na kuzo umezi nya umezi ogo msambu lukumu luenda msambu mokage msiri wili amini ya liafuga bali ba komando chikumi bava mwizi la hili batambula kilomitazi mkumi nya neba ingira mu Uganda bako zisenda chika chenda okununula abasibe bawe bali chikumi mumu kaga chikumi babili baba zayonga balamu ye setting jegamba Israeli jerina
4: budi wa sande kumacha sawa tanu paka mkage zo mtuntu katibeno muma nyingo manya biubade tumanyi awofu kwa muma nyama nyabigena maso munsi ngo uliriza program kalimage zibudi wa sande wano radio budu radio yo mtu wabuli jo budi ya radio budu mvaimu zo mwako mpia
6: Madi.
0: Yes.
6: Madi wewe walikutuwe enda tata wange.
0: Kale boss.
6: Wewe walikunua nyele saba ulire.
0: Wewe walikusima sebo.
6: Ono msajia wati chama topu debise ukaka takunya.
0: Yes.
6: Ndi wano kituka cha isa mobile money mbadi utimbu.
0: Wewe walikuyia.
6: Mbanyane kisizo kusa nisabambi chama sekule chifuluche. Ilanja kene wana embu wakile bambi kuwa batabu ze.
0: Msajia watu. Kakosa beka agese kati kwenye otumbo de redi budeo mtu wabujo David Prom saigwa Lashford ubaka butu usawa nuko yotumbo de hello
7: hello mzika masi
0: ono madimbuko
7: kwenye mzika madimbuko
0: kale boss wa fimewe tuliliza
7: mtame na mwagula mchiri ndavugapo takuwati nabuti nombato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato
0: mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato mbato m Okay, tu yaza jobo sile yansege Walabita Maria Great nazwa kwa nya tumbo de Walu mkula mitaka bathing si kwa nya tumbo de Eyo mtu wabujo kare Sola kubanga suko kwa natuwa na kulugera kubela luwa mande Kuminabile zo kubacha paka sawa nya mpogo wa mserukera Timu webera wendine nyosi ni ya MC Madimu kwa mtaka wakawa kwa mbao nyonga mbalula Jakipata tuvela na yukugande mzei kama de wetsuoga Atemu wanotega koja tula na neyo tuliba rara Ano mungere mwe ndara Baburunji Baba
8: Esawa, wano kuredio budu. Esawa, ziri muende zorwe gulo. Budu bwa matia banku, webale kuhuliriza radio budu. Yongero kukuma bulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gyoyinza bukumamu. Eno ye Health 30, wano kuredio budu.
9: Obadde okimanyi nti okulya ebibala kisinga okubinywa nga juice kino kijja kuyamba obutanywa sukaali mungi olw'ensonga nti mu bibala mubeeramu sukaali waabyo ali nnakyo kijja kuyamba nnyo kubanga sukaali okumunywa obunywi kikuleetera endwadde kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
8: eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Budu Nga tucha talaga mitundu ya kwange vya nja ulo mkuja kusemia kabili mweta neja Radio Budu
10: Budu kwetu vera
8: Kakano tuole kende chesiga Nga vini musatu mwezo kwa muna no mwaka guna To wacha alivya kusubi za katife tuja Ma Radio Budu at 25 Nga vini musatu mwezo kwa muna no uluna kuruo na Tugenda kuruma la chesigo kufo kumacha paka kaungezi Nga tunyumie mboze kwata kumia kabili mweta neja Radio Budu Omuli vyo jukira vyo manyi Evya kunyumina nganebila lantoko Butele fukumboza Radio Budu Okuangule vila vya nja ulo Omuli Tenkabu t-shirts, reflector jackets Nebila mebila la tomo oni Ulu wataka unga zituole kile mchisawe muundiba Nga ba presenter ba Radio Budu Nga ba tunka na ba uliza babu wa BHSiga
11: Radio Budu ya guina DJ Danio Inagwa DJ Melopro, Melopro asivye Abuza DJ Danio mpira gudawa
12: Kwa Danio, shauma shihata Kuza nyeduza saidi chiza
11: Chesigo mpire gubye Obama Junior Chesiga Gwade kaiwa Cosma, Cosma Nagweleza Jason Tijase Kalingoma Agweleza msawa Alex Chitunga Ona Ataga la sonko judi ya gumubieka kubia mulunji njone kusanga mzaika madi Mzaika madi, mzaika madi, go!
8: Kani na bantu weche siga Majiri katika muka lokoso dimo marembo Chitunga buli logeze mkana la lwe mode Karingo machato kolo kisele keti devi tunde bila nyewo Fena kusande ngabimu sa tuko muna ana Tusareke che siga mtauni Hanti Radio Budu Esazeko Radio Budu at 25 Tusazeko, mprogwa mwaka imbako
13: Chemanye chimela mbea
8: Ulinaka imba kakulio buongo Nandi cholinaka imba kuyagelo kuwede zaba ntuo Obo muntuo
13: Yesuka kukayanzi yowende licheba kuruwa nilokukuku
8: Saba saba saba akayimba Kanuke kadoka sabe Akayimbako Saba kati akayimba kuyagelo angolita kusimu Obo sinike SMS Tuka kubine kati Enu ye mprogwa mwaka imbako Okufa kusawa mwenda Mpaka kubina bilia zaka ungezi Wanaku Radio Budu Radio yomtu wabulijo